FM. Jag och Liv. Nu fastnar sitt nyss. Jag och Liv är satt i nät. Gultsenå. Gitta hjälmen gödå. Benigatse haj i benelitje rekar.